0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio.
1: Ceturtdienas 1. Oktobra raidījumā ieskats pavesta šīs dienas audienču sarakstā. Bruņots konflikts nekad neatrisina problēmas, uzsver Leon 14. Reaģējot uz nemieriem Etiopijā. Atskats uz pavesta sarunu ar mediju pārstāvjiem, atgriežoties no apustuliskās vizītes Francijā. Redījuma izskaņā Sandra Skrupenko sagatavotas pārdomas par sirdsapziņu un cilvēka spēju izvēlēties. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos!
2: Svētais tēvs ceturtdien pieņēma audiencē Centrālā Afrikas Republikas prezidentu Fostenu Arsandžu Tuederu. Audiencē pie pāvesta ieradās Pasaules Lutrāņu federācijas delegācija. 1947. Gadā Lundā, Zviedrijā dibinātā institūcija ir Starptautiska Lutrāņu baznīcu apvienība, kas apvieno vairāk nekā 140 baznīcas 79 valstīs un miljoniem ticīgo visā pasaulē. Pasaules Lutrāņu federācijas mītnes vieta atrodas Ženēvā, Šveicē. Pāvests pieņēma atsevišķās audiencēs Senegālas Olimpiskās un sporta komitejas prezidentu Mamadu Diagnu Ndiaju, apustulisko nunciju Grieķijā arhibīskapu Janu Romero Paulovski, Sietlas arhibīskapu Polu Denisu Etienu un Vinonas Rochesteras bīskapu Robertu Emetu Baronu. Apustuliskās pils Klemensa zālē svātais tāvs tikās ar Itālijas komunālo pakalpojumu koncerna pārstāvjiem. Tas ir viens no lielākajiem Itālijas daudznozaru pakalpojumu uzņēmumiem. Tā mītnes vieta atrodas Boloņā. Ceturtdienas vakarā, pulksten 18. Vatikāna dārzos pie Lurdas Dievmātes grotas, svātais tēvs kopā ar Romas diecēzes bērniem lūksies rožakroni par mieru pasaulē.
1: Pavests ar bažām seko līdzi notikuma attīstībai Tigrajas reģionā un kaimiņos esošajos Afaras un Amharas reģionos Etiopijā, kur ir atsākušās bruņotas sadursmes. Trešdien, 30. Septembra, vispārējās audiences laikā, viņš vērsās pie konfliktā iesaistītajām pusēm ar aicinājumu. Audiences noslēgumā pirms sveikt itāļu ticīgos, Leon 14. Angļu valodā teica:
3: Vēršos pie visām pusēm ar neatlaidīgu aicinājumu izvēlēties dialoga ceļu. Bruņots konflikts nekad neatrisina problēmas, bet tikai tās sāsina, atstājot aiz sevis nāves postījumu un sarūktinājuma pēdas. Tikai patiesas pūles var ielikt pamatu ilgstošam mieram.
1: Pavests pauda cerību, ka starptautiskā sabiedrība neatstās šo konfliktu bez ievērības un veicinās humanitārās palīdzības piegādi visiem, kam tā ir nepieciešama.
3: Kopējais bojā gājušo skaits vēl ir precizējams. Saskaņa ar Etiopijas armijas sniegto informāciju, divās dienās nogalināti 700 Tigrajas cīnītāji. Organizācija Ārsti bez robežām ziņoja, ka laikā no 22. Līdz 25. Septembrim Koremas un Alamata slimnīcās nogādāti vairāk nekā 400 ievainoto, savukārt vēl 300 tikuši uzņemti Suhulas un Šires slimnīcās Tigrajas ziemeļrietumos. Konflikta visvairāk skartajās zonās joprojām ir apgrūtināta arī humanitārās palīdzības piegāde. Daudzi ceļi ir bloķēti, savukārt ziemeļos interneta un tālruņu sakari ir pilnībā atslēgti, padarot neiespējamu glābēju darba koordinēšanu.
1: No politiskā viedokļa Etiopijas valdība apsūdz kaimiņos esošo Eritreju par Tigrajas tautas atbrīvošanas frontes un citu opozīcijas spēku atbalstīšanu. Savukārt pati Eritrejas valdība stingri noraida jebkādu iesaisti vardarbības eskalācijā. Tikmēr arī Eiropas Savienība atkal raksturojusi situāciju kā strauji pasliktinošos gan politiskajā, gan militārajā ziņā, paziņojot par steidzamu diplomātisko un humanitāro iesaistīšanos, lai mēģinātu apturēt konflikta atsākšanos, kas draud uzliesmot visā reģionā. Man nebija nodoma iejaukties Francijas politikā, bet vēlējos tikai paskaidrot, kam patiesībā tic baznīca, teica pāvests Leon XIV, runājot par savām uzrunām Francijas valsts institūciju pārstāvjiem savas apostoliskās vizītes laikā, kas noslēdzās 28. septembrī.
3: Lidmašīnā atgriežoties Romā, svētais tēvs atbildēja uz žurnālistu jautājumiem. Viens no pirmajiem attiecās uz pāvesta tikšanos ar dažiem seksuālo pārkāpumu upuriem no baznīcas pārstāvju puses. Žurnālists pastāstīja, ka viena cietusī pēc tikšanās intervijā liecināja, ka pāvests ir atzinis sistemātisko pārkāpumu raksturu. Vai Leon XIV patiešām uzskata, ka šiem pārkāpumiem ir sistemātisks raksturs?
1: Pavests paskaidroja, ka viņš ir ticies ar septiņiem cietušajiem, un tieši viņi ir stāstījuši par sistēmiskiem pārkāpumiem. Personīgi es vēlētos izteikties citādāk, teica Leon XIV. Lai arī pieminēju dažas baznīcas iekšējās organizācijas, kuras dažreiz, varētu teikt, ir izdarījušas pārkāpumus sistēmas veidā. Taču domāju, ka šeit ir jānošķir lietas. Seksuālie pārkāpumi vispirms ir cilvēciska problēma, taču tad, kad tie ir sastopami baznīcā, tie patiešām iegūst citu dimensiju, jo dziļi ievaino un dažreiz izposta cilvēku garīgo dzīvi. Tāpēc uz baznīcu gulstas īpaša atbildība par viņu pavadību un palīdzību, tiecoties pēc izdziedināšanas.
3: Nākamais jautājums atsaucoties uz apgalvojumu, ka tas, kas ir likumīgs, nevienmēr ir morāls, tajā skaitā nesen Francijā par likumīgu atzītā eitanāzija bija par to, vai var pārkāpt laicisma principu, jeb šķirtību starp reliģiju un politiku īpašos brīžos, respektējot sirdsapziņas primāro lomu. Vai pāvests šo laicisma robežu pārgāja Francijā uzstājoties par dzīvības aizstāvību? Es šo robežu nepārgāju, atbildēja Leon XIV. Kad baznīca runā par dzīvības aizstāvību vai skar sociālās mācības jautājumus, tā nenodarbojas ar politiku, bet piemēro evangēliju cilvēku dzīvei, paskaidroja svētais tēvs. Es devos uz Franciju pirmkārt tāpēc, lai sludinātu evangēliju, viņš turpināja, lai sludinātu labo vēsti, lai no jauna apliecinātu to, par ko runā pats Jēzus, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Protams, es negrasījos iejaukties Francijas politikā, es tikai gribēju paskaidrot to, kam patiesībā tic baznīca.
1: Aģentūra Sansa korespondente atsaucās uz vārdiem pārbruņošanās ilūzija, kas izskanēja vienā no pāvesta uzrunām. Tajā pašā laikā viņa piebilda, jūs aicinājāt drosmīgi atteikties no kaut kā, kaut ko upurēt augstākam labumam, mieram. Eiropā norisinās konflikts starp Krieviju un Ukrainu. Ko jūs domājāt, runājot par šo atteikšanos? Un vēl, vai jūs ticat sarunām, jo jums ir savi sūtņi. Vispirms uz Maskavu devās arhibīskaps Galagers, bet šajās dienās tur uzturas kardināls Dzupi. Un kā var runāt ar valsti, kura uzbrūk, bombardē un draud ne tikai Ukrainai, bet arī citām Eiropas valstīm?
3: Pāvests uzsvēra, ka viņš balstās uz baznīcas sociālo mācību, kura nosoda vardarbību, naidu un bruņošanos. Dažas tautas, teica Leons 14, ievērojami attīstās, pamatojoties uz kara industriju, taču tos pašus miljonus dolāru varētu izmantot tādu problēmu risināšanai, kā bada novēršana visā pasaulē, mājokļu trūkums, bezdarbs un tā tālāk. Ir vajadzīga tāda balss, kura veicinātu cilvēka cieņas vērtību, dzīvības vērtību, iespēju vairāk investēt veselības aprūpē un izglītībā, nevis ieročos. Uzskatu, ka baznīca nes atbildību par šo vērtību veicināšanu, pastāvīgi aicinot līderus tajā skaitā, Krievijā un Ukrainā, tāpat arī citās valstīs satikties un sākt dialogu, rast problēmu risinājumus, nevis turpināt šos karus, kuriem vairs nav jēgas. Šajā ziņā baznīca turpina pacelt savu balsi. Mēs nevaram nevienu piespiest, dažreiz var šķist, ka tam nav nozīmes, bet mēs turpinām runāt, turpinām aicināt, turpinām sludināt evaņģēliju.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījumā turpinām pārdomāt cilvēka spēju izvēlēties, izlemt un uzņemties saistības. Kāpēc mūsdienu cilvēkam reizēm ir tik grūti pieņemt lēmumu un dot savu vārdu? Un vai patiesībā saistības nevis ierobežo mūsu brīvību, bet palīdz mums kļūt patiesi brīviem un atbildīgiem? Mēs dzīvojam laikā, kad iespēju ir vairāk nekā jebkad agrāk, tomēr cilvēks nereti jūtas neizlēmīgs un baidās sevi ar kaut ko saistīt. Personas dotie solījumi nosaka sabiedrības dzīves kvalitāti. Sabiedrība ir tik trausla un tik stipra, cik tā jēga, ko cilvēki piešķir solījumu vārdiem. Tā jezuītu teologs Džons Haugijs saka, sabiedrība, kurā atsakās no solījumiem, solījumi tiek lausti, uz zvērastiem raugās vienaldzīgi un līgumi tiek rupji pārkāpti, nevar ilgi pastāvēt. Hanna Arendt, vācu izcelsmes ebreju filozofe un politiskā domātāja, norāda uz būtiskiem faktoriem, kas nepieciešami, lai pasargātu kopdzīvi no hausa. Pirmais no tiem ir piedošana. Ir nepieciešama, lai iznīcinātu pagātnes kļūdas. Otrais – spēja dot un pildīt solījumus. Pēc Arendtes domām divas lielākās rietumu civilizācijas institūcijas tika uzceltas uz solījumiem. Jūdu kristiešu reliģija izauga no Dieva dotā solījuma Abrahamam. Savukārt Romiešu impērija izveidoja tiesību sistēmu, kas balstījās uz vienošanos un līgumu neaizskaramību. Jau kopš seniem laikiem cilvēki ir paļāvušies un uzticējušies komunikācijai, kas balstītu uz doto vārdu. Pēc Arendtes teiktā, solījums notur sabiedrību kopā un pasargā no barbarisma. Izvēle, lēmumu pieņemšana un solījums vēl nav saistība būtība. Tiesa ir daudz cilvēku, kuri pieņem stingrus lēmumus, bet atsakās izvēlēties to, kas ved pie saistībām. Tāpat daudzi labprāt dod solījumu, bet savus solījumus pilda tādā mērogā, kas vairs neatbilst tradicionālajai uzticības izpratnē. Bieži vien nesaistīšanās un neusticība saistībām ir kļūdaini brīvības izpratnes nodevība. Tiek uzskatīts, ka brīvība un saistības ir nesaderīgas, viena otrai pretrunā esošas lietas. Šķiet, ka brīvība iznīcina saistības, bet saistības ierobežo brīvību. Saistīts cilvēks nevar būt brīvs un brīvs saistīts. Cītīgāk ieskatoties šobrīd valdošajos brīvības noskaņojumos, mēs pamanīsim vairākus pieņēmumus, nojaušamus apgalvojumus. Tos varētu izteikt šādi. Lai aizsargātu savu brīvību, ir jāizvairās no saistībām. Jo lielāka izvēle, jo lielāka brīvība. Lai palielinātu savu brīvību, nav jādara nekas cits, kā vien parasti jārīkojas pēc savām vēlmēm. Brīvība ir nebeidzama saistība pārskatīšana. Spēja vienmēr darīt kaut ko citu, kaut ko atšķirīgu. Tā kā šajā realitātē brīvība un saistības ir nesaderīgas lietas, tāpēc ir pienākums izvēlēties vienu vai otru, brīvību vai saistības. Šāds valdošais uzskats par brīvību liek mums tuvāk aplūkot brīvības jēdzienu un tā attiecības ar saistībām. Par brīvību var runāt no dažādiem skatu punktiem. Brīvība kā izšķiršanās spēja, brīvība kā izvēles iespēja, brīvība kā pats izvēles akts darbība. No visiem pasaules dzīvniekiem tikai cilvēks ir apveltīts ar šo spēku. Katram cilvēkam ir vienādas principiālas brīvības iespējas, bet ne katrs tās vienādi īsteno. Pats sevi rada, izaugot par cilvēcisku, morāli cēlu personību. Brīvība kā sevis noteikšana pastāv tikai tad, kad tā tiek īstenota. Nav neizpildāmas brīvības, tāpat kā nav nedomājoša prāta. Citiem vārdiem sakot, brīvība ir jābūt īstenojamai, lai tā varētu pastāvēt. Un īstenot brīvību nozīmē stāties attiecībās ar objektu, uz kuru šī darbība attiecas – lietu, personu, pasauli vai dievu.
Tiesa brīvība kā savas pašnoteikšanās spēja ir neierobežota. Cilvēks tā vai citādi izšķiroties ir absolūti brīvs, taču, kad viņš sāk savu lēmumu īstenot, viņš saskaras ar ārējiem vai iekšējiem brīvības šķēršļiem un ierobežojumiem. Iedomāties, ka ir iespējams izmantot brīvību, kas nebūtu definēta konkrēta, nozīmētu ticēt tādai brīvībai, kāda faktiski nevar eksistēt. Brīvība nav neierobežota izvēļu pārskatīšana un pastāvīga to mainīšana, jo pat izvēlētais objekts nosaka savu izvēlētāju. Nevelti mēdz teikt, cilvēks kļūst par to, ko viņš mīl vai kas viņam patīk. Piemēram, iemīļojas alkoholu, viņš kļūst par alkoholiķi, iemīlējas cildenu personu, viņš pats kļūst cildenāks. Visbeidzot, cilvēka spēja sevi noteikt nav pārmantot esamība, kas ir perfekta. Teoloģiski runājot, cilvēks manto ļaunprātīgi izmantotu brīvību, ko sauc par dzimto grēku. Šī brūce cita starpā ierobežo paša lēmumu pieņemšanas spēju, tāpat tā aptumšo mūsu izpratni par to, kas mums ir labs, un vaina mūsu vēlmi izvēlēties morālo labumu. Šīs psiholoģiski garīgās parādības pieder pie iekšējo brīvības šķēršļu grupas. Turpinājums sekos.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Piektdienas 2. Oktobra redījumā pastāstīsim par lūkšanu Vatikāna dārzos, kur pavests kopā ar bērniem, viņu vecākiem un pavadītājiem skaitīja rožu kroni par mieru. Audiencē Vatikānā bija ieradies Centrālāfrikas Republikas prezidents Faustēns Arkanš Toders. Leon 14. Tikās ar Itālijas komunālo pakalpojumu koncerna pārstāvjiem. Boloņā par svētīgiem pasludināti 3 priesteri mocekļi. Noslēgusies Itālijas bīskapu konferences prezidenta kardinālā Mateo Zuppi vizīte Maskavā. Ir apritējuši 3 gadi, kopš kardināla kārtā tika iecelts Roberts Prevosts, pašreizējais pavests Leons 14. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
2: Bērni no Itālijas, Pakistānas, Sīrijas, Vācijas, Argentīnas, Brazīlijas, Portugāles, Šveices un Ukrainas kopā ar pāvestu Leonu 14. Vatikāna dārzos lūdzās, lai viņu vienaudžiem, kuri cieš no kara, būtu miers. Ceturtdienas 1. Oktobra vakarā 1300 ticīgo, no kuriem 700 bija bērni, pievienojās iniciatīvai Miljons bērnu lūdzas rožu kroni. Iedomājieties, 50 miljoni esi sveicināta Marija, kas paceļas uz debesīm, lūdzot mieru, teica pāvests.
1: Bērni no dažādām valstīm un kontinentiem, dažādas valodas, bet viena lūkšana. Pie Lurdas Dievmātes grotas reprodukcijas Vatikāna dārzos viņi bucējās ap svēto tēvu, lai lūgtu mieru. Tika nolikti ziedi kā mīlestības apliecinājums, iedegtas sveces un skaitīts rožu kronis. Īpaša vieta šajā lūkšanā bija visiem tiem bērniem, kuri katru dienu pieredz karu. Šovakar mēs lūdzam īpašu dāvanu, mieru visiem bērniem pasaulē, īpaši tiem, kuri dzīvo tur, kur plosās karš, sacīja pāvests.
2: Leons 14. Jauno paša sākuma izveidoja ar bērniem tiešu dialogu. Viņš pajautāja, vai viņi priecājas par tikšanos un pēc tam aicināja kopīgi apliecināt mīlestību Jēzum un Marijai. Es tevi mīlu, Jēzu, es tevi mīlu, Marija, bērni atkārtoja pāvesta teikto.
1: Svētais tevs viņiem skaidroja, ka Jēzus un Marija nekad neatstāja cilvēku vienu. Pēc tam gaismas noslēpumu laikā bērni pārdomāja brīžus, kuros Kristus ienesa gaismu un mieru cilvēku dzīvē, no kristībām Jordānā līdz Euharistijas iestādīšanai. Kopā ar pavestu viņi sauca Paldies Tev, Jēzu, un pēc tam dāvā mums mieru.
2: Lūkšana Vatikāna dārzos aptvēra konkrētas vietas, ko skārušas ciešanas. Kardināls Kurts Koks atgādināja par Ukrainas bērniem un visiem kara upuriem, ģimenēm no Sīrijas, Libānas un Svētās zemes, kas bijušas spiestas pamest savas mājas, vajātajiem kristiešiem Pakistānā, nepieciešamību pēc samierināšanās Dienvidsudānā, kā arī ģimenēm Kubā un Venecuēlā. Mūs atšķir valodas un šķir attālumi, bet vieno viena cerība, sacīja kardināls Koks, sveicot pāvestu. Viņš uzsvēra, ka bērnu lūkšanai jābūt arī miera piedošanas un rūpju par līdzcilvēku skolai. Bērniem jākļūst par mazajiem miera būvētājiem.
1: Leon 14. Klātesošajiem bērniem atgādināja, ka viņi nav vieni. No 1. Līdz 7. Oktobrim ģimenēs, skolās un draudzēs daudzās pasaules valstīs norisinās iniciatīva, ko organizē Fonds palīdzība baznīcai, kas cieš. Visā pasaulē miljons bērnu lūdzas kopā ar mums. Miljons. Iedomājieties, 50 miljoni esi sveicināta Marija, kas no visām pusēm un visās pasaules valodās paceļas uz debesīm lūdzot mieru, teica pavests. Romas bīskaps salīdzināja šo lūkšanu ar milzīgu rožu kroni, kas aptver visus kontinentus, rases un tautas.
2: Pāvests atstāja bērniem vēl vienu uzdevumu. Viņš atgādināja, ka lūgums pēc miera nedrīkst beigties ar pēdējo esi sveicināta. Lūkšanai jāved pie konkrētas rīcības – mājās, skolā, katehēzē, rotaļājoties un nodarbojoties ar sportu. Lūkšanai vienmēr jāpievieno labie darbi un mīlestības žesti. Tieši šādā veidā vairojas miers, sacīja Leon 14.
3: Pāvests Leons 14. Apostoliskajā pilī Vatikānā ceturtdien pieņēma audiencē Centrālā Afrikas Republikas prezidentu Faustēnu Arkanžu Tuaderu. Pēc tam prezidents tikās ar Vatikāna valsts sekretāru kardinālu Pietru Parolinu un arhibīskapu Polu Ričardu Galageru, kurš ir sekretārs attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām.
2: Sirsnīgo sarunu laikā valsts sekretariātā tika pausts gandarījums par labajām attiecībām starp Svēto Krēslu un Centrālā Afrikas Republiku, kā arī uzsvērts vērtīgais devums, ko Katoļu baznīca sniedz Centrālā Afrikas sabiedrībai. Turpinājumā puses pārrunāja dažādus jautājumus saistībā ar sociālo, politisko un humanitāro situāciju valstī, īpašu uzmanību pievēršot miera procesam, kā arī apmainījās viedokļiem par reģionālajām aktualitātēm.
3: Apostoliskās pils Klemensa zālē svātais tēvs ceturtdien tikās ar Itālijas komunālo pakalpojumu koncerna pārstāvjiem. Šī tikšanās liek mums vēlreiz uzsvērt savu atbildību par radības aizsardzību. Jau no Bībeles pirmajām lappusēm radības aizsardzība ir viens no uzdevumiem, ko Dievs uzticējis cilvēcei.
2: Pāvests pauda atzinību par darbu, cenšoties sniegt nozīmīgu ieguldījumu mūsu kopīgo māju aprūpē un aicināja turpināt īstenot šo apņēmību. Mūsu laikmeta ekoloģiskais izaicinājums ir steidzamāks nekā jebkad agrāk. No vienas puses mēs esam liecinieki nekontrolētam resursu patēriņam, bet no otras milzīga atkritumu daudzuma apsaimniekošana kļūst arvien problemātiskāka.
3: Lai izvairītos no tā, ka pret katru lietotu priekšmetu izturas kā pret atkritumu, mums jāmaina sava uzvedība, izvēloties citu ceļu. Būtībā tas ir jautājums par patēriņa modeļa pārskatīšanu un virzību uz tādu ražošanas sistēmu, kas spēj saglabāt mūsu planētas ierobežotos resursus. Apzinoties Dieva bausli, mēs, kā kristieši, nevaram samierināties ar vienreizējās izmantošanas kultūras pieņemšanu, bet tā vietā esam aicināti gudri rīkoties ar radību, sacīja pāvests.
2: Jūsu darbs, to starp Vatikānā, liecina, ka atkritumu kultūru var veiksmīgi apkarot ar rūpju un atbildības kultūru. Šī kultūra neaprobežojas tikai ar priekšmetiem un produktiem, bet gan sniedzas līdz cilvēku darbam un no darba līdz pašiem cilvēkiem. Mēs esam tie, kas apdzīvo šo pasauli un ar saviem lēmumiem un rīcību piedzīvojam to kā Dieva dāvanu, uzsvēra svētais tēvs.
3: Pāvests Francisks skaidroja, ka pārstrādes ražošanas modelis ir labs veids, kā nodrošināt ilgspējīgu vidi nākamajām paaudzēm. Ir svarīgi rādīt konsekventu piemēru. Baznīcai jābūt pirmajai, kas īsteno to, ko pati pasludina. Ar mūsu kopīgo sinerģiju mēs varēsim padarīt tik viena mājas arvien skaistākas un viesmīlīgākas, teica svētais tēvs.
2: Vispārējās audiences noslēgumā, sveicot itāļu un vācu svētceļniekus pāvests Leon 14. Atgādināja savu jau Lurdā izteikto aicinājumu oktobrī lūgties rožu kroni, veltot to īpaši par to, lai tiktu izbeigti kari un panākts miers.
1: Īsi iepriekš svētais tēvs runāja par svētdien 27. Septembrī Boloņā notikušo trīs priesteru mocekļu beatifikāciju. Priesteri Ubaldo Marchioni, Elija Komīni un Martino Capelli tika pasludināti par svētīgiem. Viņa tika nogalināti 1944. Gadā otrā pasaules kara dramatiskajā laikā, tāpēc, ka nacistu karaspēks izturējās ar nicinājumu pret viņu kalpošanu draudzes locekļu labā. Šo dieva kalpu visaugstākais upuris ir drosmes paraugs mūsdienu kristiešiem, lai tie kļūtu par savu tuvāko brāļiem, īpaši pārbaudījumu brīdī.
2: Uzrunājot polijas ticīgos pāvests atgādināja, ka pirms 30 gadiem, 1996. Gada 6. Oktobrī, svātais Jānis Pāvils II pasludināja par svētīgu Vincentu Ļevoņuku un viņa 12 biedrus mocekļus līdz pat asins izliešanai. Viņi aizstāvēja savu piederību katoliskajai baznīcai un vienotību ar Pētera pēcteci, paliekot uzticīgi savai austrumu tradīcijai. Pēc tam Leon 14. Uzticēja viņu aizlūgumiem Kristus mācekļu vienotības jautājumu un katoļticīgos, kuri šodien savas ticības dēļ tiek vajāti.
1: Vincentu Ļevoņuku un viņa 12 biedrus cara karavīri nogalināja 1874. Gada 24. Janvārī Pratulinā, Polijā. Viņi nostājās savas grieķu katoļu baznīcas priekšā, lai nepieļautu, ka to pārņem cara ierēdņi un pārvērš par pareizticīgo baznīcu. Cara karaspēka komandieris pavēlēja šaut uz aizsargāties nespējīgajiem cilvēkiem, kuri sniegā nometušies ceļos lūdzās. Šie mocekļi ir kļuvuši par katoļticības saglabāšanas un baznīcas vienotības simbolu.
3: No 28. Līdz 30. Septembrim Itālijas bīskapu konferences priekšsādātājs kardināls Matteo Zuppi uzturējās Krievijas galvaspilsētā. Pāvesta īpašā sūtņa misijas mērķis bija apspriest humanitāros jautājumus un iniciatīvas, kas varētu pavērt ceļu mieram starp Krieviju un Ukrainu.
2: Jūlija vizītes laikā Ukrainā Itālijas bīskapu konferences priekšsēdētājs apmeklēja to starp krievu karagūstekņu nometni Ļvivas apgabalā. Pašreizējā trīs dienu misija Maskavā paredzēta, lai turpinātu iepriekš uzsākto dialogu par humanitārajiem jautājumiem.
3: Tikšanās ar Krievijas pārstāvjiem bija paredzētas no pirmdienas līdz trešdienai. Tas viss atbilda humanitārajai misijai, ko man sākotnēji uzticēja pāvests Francisks un vēlāk apstiprināja pāvests Leons 14. Krievijas ziņu aģentūrai tas sacīja kardināls Zuppi.
2: Pāvesta īpašais sūtnis atkārtoti uzsvēra, ka viņa uzdevums ir atbalstīt pušu centienus jautājumos, kas attiecas uz bērniem, ieslodzīto apmaiņu un kara izraisītajām, civiliedzīvotāju problēmām.
3: Mēs analizējam visus lūgumus gan no Ukrainas, gan Krievijas puses kā daļu no jau uzsāktā dialoga. Vēlamies šo dialogu attīstīt tālāk, apzinoties kara radītās ciešanas un cenšamies dot savu ieguldījumu tā izbeigšanā, sacīja itāļu kardināls.
2: Šī ir kardināla Mateo Dzupi trešā misija Maskavā pēc vizītēm 2023. gada jūnijā un 2024. gada oktobrī. Viņa pašreizējais brauciens seko arī arhibīskapa Pola Ričarda Galagera, sekretāra attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām vizītei Krievijā, kas notika šī gada augustā. Arhibīskaps Galagers Ukrainu apmeklēja 2026. gada jūlijā.

0: 2023. gada 30. septembrī pāvests Francisks pasniedza viņam purpura sarkano bireti un uzņēma kardinālu kolēģijā. Šodien šim brīdim ir īpaša nozīme. 3 gadus vēlāk bijušais bīskapu dikastērija prefekts kļuva par Leonu 14. pirmo pāvestu no Amerikas Savienotajām valstīm.
1: Pāvests Francisks par prevosta iecelšanu kardināla amatā paziņoja 2023. gada 9. jūlijā. Nākamajā dienā topošais kardināls sarunā ar Vatikāna radio atzina, ka tas viņam bijis neticams pārsteigums un uzsvēra, ka šo atbildību uzņemas kalpošanas un pazemības garā. Es lūdzu kungam tikai to, lai būtu uzticīgs un censtos izpildīt visu, ko pāvests Francisks un baznīca no manis gaida.
0: Čikāgā dzimušais augustīnietis vairākus gadus darbojās kā misionārs Peru, vadīja Čiklaju diecēzi un 2 termiņus pildīja svētā Augustīna ordeņa ģenerāla priekšnieka pienākumus. 2023. gada janvārī pāvests Francisks viņu iecēla par bīskapu dikastērija prefektu un pontifikālās komisijas Latīņa Amerikai priekšsēdētāju.
1: Atsaucoties uz svētā Pāvila 6. vārdiem, prevosts norādīja, ka būt kardinālam ir mīlestības misija kopā ar Kristu, mūsu glābēju, un ka kardināls ir aicināts visu savu dzīvi veltīt kalpošanai baznīcai. Viņš arī pauda cerību, ka jaunais amats palīdzēs viņam kalpot baznīcai līdzdalības, kopības un misijas garā.
0: 2023. gada 30. septembra konsistorijā prevosts bija pirmais no jaunajiem kardināliem, kurš uzrunāja Francisku visas grupas vārdā. Pāvests viņam uzticēja svētās Monikas baznīcu netālu no Vatikāna vietu, kur 1982. gadā Roberts Prevosts tika ordinēts par priesteri.
1: Kardināla amatā prevosts bija mazāk nekā 2 gadus. 2025. gada 8. maijā viņš tika ievēlēts par apustuļa Pētera 267. pēcteci, pieņemot Leona 14. vārdu. Tādējādi viņš kļuva par pirmo pāvestu, kurš dzimis Amerikas Savienotajās valstīs, un pirmo augustīniešu tēvu Pētera amatā.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Piektdienas 2. Oktobra redījumā pastāstīsim par lūkšanu Vatikāna dārzos, kur pavests kopā ar bērniem, viņu vecākiem un pavadītājiem skaitīja rožu kroni par mieru. Audiencē Vatikānā bija ieradies Centrālāfrikas Republikas prezidents Faustēns Arkanš Toders. Leon 14. Tikās ar Itālijas komunālo pakalpojumu koncerna pārstāvjiem. Boloņā par svētīgiem pasludināti trīs priesteri mocekļi. Noslēgusies Itālijas bīskapu konferences prezidenta kardinālā Mateo Dzupi vizīte Maskavā. Ir apritējuši 3 gadi, kopš kardināla kārtā tika iecelts Roberts Prevosts, pašreizējais pavests Leons 14. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums putīkamu klausīšanos.
1: Bērni no Itālijas, Pakistānas, Sīrijas, Vācijas, Argentīnas, Brazīlijas, Portugāles, Šveices un Ukrainas kopā ar pāvestu Leonu 14. Vatikāna dārzos lūdzās, lai viņu vienaudžiem, kuri cieš no kara, būtu miers. Ceturtdienas 1. oktobra vakarā 1300 ticīgo, no kuriem 700 bija bērni, pievienojās iniciatīvai Miljons bērnu lūdzas rožu kroni. Iedomājieties, 50 miljoni esi sveicināta Marija, kas paceļas uz debesīm, lūdzot mieru, teica pāvests.
0: Bērni no dažādām valstīm un kontinentiem, dažādas valodas, bet viena lūkšana. Pie Lurdas Dievmātes grotas reprodukcijas Vatikāna dārzos viņi bucējās ap svēto tēvu, lai lūgtu mieru. Tika nolikti ziedi kā mīlestības apliecinājums, iedegtas sveces un skaitīts rožu kronis. Īpaša vieta šajā lūkšanā bija visiem tiem bērniem, kuri katru dienu pieredz karu. Šovakar mēs lūdzam īpašu dāvanu – mieru visiem bērniem pasaulē, īpaši tiem, kuri dzīvo tur, kur plosās karš, sacīja pavests.
1: Leons 14. Jauno paša sākuma izveidoja ar bērniem tiešu dialogu. Viņš pajautāja, vai viņi priecājas par tikšanos un pēc tam aicināja kopīgi apliecināt mīlestību Jēzum un Marijai. Es tevi mīlu, Jēzu, es tevi mīlu, Marija, bērni atkārtoja pāvesta teikto.
0: Svētais Tēvs viņiem skaidroja, ka Jēzus un Marija nekad neatstāja cilvēku vienu. Pēc tam gaismas noslēpumu laikā bērni pārdomāja brīžus, kuros Kristus ienesa gaismu un mieru cilvēku dzīvē, no kristībām Jordānā līdz Euharistijas iestādīšanai. Kopā ar pavestu viņi sauca Paldies Tev, Jēzu, un pēc tam dāvā mums mieru.
1: Lūkšana Vatikāna dārzos aptvēra konkrētas vietas, ko skārušas ciešanas. Kardināls Kurts Kochs atgādināja par Ukrainas bērniem un visiem kara upuriem, ģimenēm no Sīrijas, Libānas un Svētās zemes, kas bijušas spiestas pamest savas mājas, vajātajiem kristiešiem Pakistānā, nepieciešamību pēc samierināšanās Dienvidsudānā, kā arī ģimenēm Kubā un Venecuēlā. Mūs atšķir valodas un šķir attālumi, bet vieno viena cerība, sacīja kardināls Kochs, sveicot pāvestu. Viņš uzsvēra, ka bērnu lūkšanai jābūt arī miera piedošanas un rūpju par līdzcilvēku skolai. Bērniem jākļūst par mazajiem miera būvētājiem.
0: Leon 14. Klātesošajiem bērniem atgādināja, ka viņi nav vieni. No 1. Līdz 7. Oktobrim ģimenēs, skolās un draudzēs daudzās pasaules valstīs norisinās iniciatīva, ko organizē Fonds palīdzība baznīcai, kas cieš. Visā pasaulē miljons bērnu lūdzas kopā ar mums. Miljons. Iedomājieties, 50 miljoni esi sveicināta Marija, kas no visām pusēm un visās pasaules valodās paceļas uz debesīm lūdzot mieru, teica pavests. Romas bīskaps salīdzināja šo lūkšanu ar milzīgu rožu kroni, kas aptver visus kontinentus, rases un tautas.
1: Pāvests atstāja bērniem vēl vienu uzdevumu. Viņš atgādināja, ka lūgums pēc miera nedrīkst beigties ar pēdējo esi sveicināta. Lūkšanai jāved pie konkrētas rīcības – mājās, skolā, katehēzē, rotaļājoties un nodarbojoties ar sportu. Lūkšanai vienmēr jāpievieno labie darbi un mīlestības žesti. Tieši šādā veidā vairojas miers, sacīja Leons 14.
2: Pāvests Leons 14. Apostoliskajā pilī Vatikānā ceturtdien pieņēma audiencē Centrālā Afrikas Republikas prezidentu Faustēnu Arkanžu Tuaderu. Pēc tam prezidents tikās ar Vatikāna valsts sekretāru kardinālu Pietru Parolinu un arhibīskapu Polu Ričardu Galageru, kurš ir sekretārs attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām.
1: Sirsnīgo sarunu laikā valsts sekretariātā tika pausts gandarījums par labajām attiecībām starp Svēto Krēslu un Centrālā Afrikas Republiku, kā arī uzsvērts vērtīgais devums, ko katoļu baznīca sniedz Centrālā Afrikas sabiedrībai. Turpinājumā puses pārrunāja dažādus jautājumus saistībā ar sociālo, politisko un humanitāro situāciju valstī, īpašu uzmanību pievēršot miera procesam, kā arī apmainījās viedokļiem par reģionālajām aktualitātēm.
2: Apostoliskās pils Klemensa zālē Svētais Tēvs ceturtdien tikās ar Itālijas komunālo pakalpojumu koncerna pārstāvjiem. Šī tikšanās liek mums vēlreiz uzsvērt savu atbildību par radības aizsardzību. Jau no Bībeles pirmajām lapusēm radības aizsardzība ir viens no uzdevumiem, ko Dievs uzticējis cilvēcei.
1: Pāvests pauda atzinību par darbu, cenšoties sniegt nozīmīgu ieguldījumu mūsu kopīgo māju aprūpē un aicināja turpināt īstenot šo apņēmību. Mūsu laikmeta ekoloģiskais izaicinājums ir steidzamāks nekā jebkad agrāk. No vienas puses mēs esam liecinieki nekontrolētam resursu patēriņam, bet no otras milzīga atkritumu daudzuma apsaimniekošana kļūst arvien problemātiskāka.
2: Lai izvairītos no tā, ka pret katru lietotu priekšmetu izturas kā pret atkritumu, mums jāmaina sava uzvedība, izvēloties citu ceļu. Būtībā tas ir jautājums par patēriņa modeļa pārskatīšanu un virzību uz tādu ražošanas sistēmu, kas spēj saglabāt mūsu planētas ierobežotos resursus. Apzinoties Dieva bausli, mēs, kā kristieši, nevaram samierināties ar vienreizējās izmantošanas kultūras pieņemšanu, bet tā vietā esam aicināti gudri rīkoties ar radību, sacīja pāvests.
1: Jūsu darbs, to starp Vatikānā, liecina, ka atkritumu kultūru var veiksmīgi apkarot ar rūpju un atbildības kultūru. Šī kultūra neaprobežojas tikai ar priekšmetiem un produktiem, bet gan sniedzas līdz cilvēku darbam un no darba līdz pašiem cilvēkiem. Mēs esam tie, kas apdzīvo šo pasauli un ar saviem lēmumiem un rīcību piedzīvojam to kā Dieva dāvanu, uzsvēra Svētais Tēvs.
2: Pāvests Francisks skaidroja, ka pārstrādes ražošanas modelis ir labs veids, kā nodrošināt ilgspējīgu vidi nākamajām paaudzēm. Ir svarīgi rādīt konsekventu piemēru. Baznīcai jābūt pirmajai, kas īsteno to, ko pati pasludina. Ar mūsu kopīgo sinerģiju mēs varēsim padarīt ik viena mājas arvien skaistākas un viesmīlīgākas, teica svātais tēvs.
1: Vispārējās audiences noslēgumā, sveicot itāļu un vācu svētceļniekus pāvests Leons 14. Atgādināja savu jau Lurdā izteikto aicinājumu oktobrī lūgties rožu kroni, veltot to īpaši par to, lai tiktu izbeigti kari un panākts miers.
0: Īsi iepriekš svētais tēvs runāja par svētdien 27. Septembrī Boloņā notikušo trīs priesteru mocekļu beatifikāciju. Priesteri Ubaldo Marchioni, Elija Komīni un Martino Capelli tika pasludināti par svētīgiem. Viņa tika nogalināti 1944. Gadā otrā pasaules kara dramatiskajā laikā, tāpēc, ka nacistu karaspēks izturējās ar nicinājumu pret viņu kalpošanu draudzes locekļu labā. Šo dieva kalpu visaugstākais upuris ir krosmes paraugs mūsdienu kristiešiem, lai tie kļūtu par savu tuvāko brāļiem, īpaši pārbaudījumu brīdī.
1: Uzrunājot polijas ticīgos pāvests atgādināja, ka pirms 30 gadiem, 1996. Gada 6. Oktobrī, svātais Jānis Pāvils II pasludināja par svētīgu Vincentu Ļevoņuku un viņa 12 biedrus mocekļus līdz pat asins izliešanai. Viņi aizstāvēja savu piederību katoliskajai baznīcai un vienotību ar Pētera pēcteci, paliekot uzticīgi savai austrumu tradīcijai. Pēc tam Leons 14. Uzticēja viņu aizlūgumiem Kristus mācekļu vienotības jautājumu un katoļticīgos, kuri šodien savas ticības dēļ tiek vajāti.
0: Vincentu Ļevoņuku un viņa 12 biedrus cara karavīri nogalināja 1874. Gada 24. Janvārī Pratulinā, Polijā. Viņi nostājās savas grieķu katoļu baznīcas priekšā, lai nepieļautu, ka to pārņem cara ierēdņi un pārvērš par pareizticīgo baznīcu. Cara karaspēka komandieris pavēlēja šaut uz aizsargāties nespējīgajiem cilvēkiem, kuri sniegā nometušies ceļos lūdzās. Šie mocekļi ir kļuvuši par katoļticības saglabāšanas un baznīcas vienotības simbolu.
2: No 28. Līdz 30. Septembrim Itālijas bīskapu konferences priekšsādātājs kardināls Matteo Zuppi uzturējās Krievijas galvaspilsētā. Pāvesta īpašā sūtņa misijas mērķis bija apspriest humanitāros jautājumus un iniciatīvas, kas varētu pavērt ceļu mieram starp Krieviju un Ukrainu.
1: Jūlija vizītes laikā Ukrainā Itālijas bīskapu konferences priekšsēdētājs apmeklēja to starp krievu karagūstekņu nometni Ļvivas apgabalā. Pašreizējā trīs dienu misija Maskavā paredzēta, lai turpinātu iepriekš uzsākto dialogu par humanitārajiem jautājumiem.
2: Tikšanās ar Krievijas pārstāvjiem bija paredzētas no pirmdienas līdz trešdienai. Tas viss atbilda humanitārajai misijai, ko man sākotnēji uzticēja pāvests Francisks un vēlāk apstiprināja pāvests Leons 14. Krievijas ziņu aģentūrai tas sacīja kardināls Zuppi.
1: Pāvests īpašais sūtnis atkārtoti uzsvēra, ka viņa uzdevums ir atbalstīt pušu centienus jautājumos, kas attiecas uz bērniem, ieslodzīto apmaiņu un kara izraisītajām, civiliedzīvotāju problēmām.
2: Mēs analizējam visus lūgumus gan no Ukrainas, gan Krievijas puses kā daļu no jau uzsāktā dialoga. Vēlamies šo dialogu attīstīt tālāk, apzinoties kara radītās ciešanas un cenšamies dot savu ieguldījumu tā izbeigšanā, sacīja itāļu kardināls.
1: Šī ir kardināla Mateo Dzupi trešā misija Maskavā pēc vizītēm 2023. gada jūnijā un 2024. gada oktobrī. Viņa pašreizējais brauciens seko arī arhibīskapa Pola Ričarda Galagera, sekretāra attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām vizītei Krievijā, kas notika šī gada augustā. Arhibīskaps Galagers Ukrainu apmeklēja 2026. gada jūlijā.

0: 2023. gada 30. septembrī pāvests Francisks pasniedza viņam purpursarkano bireti un uzņēma kardinālu kolēģijā. Šodien šim brīdim ir īpaša nozīme. 3 gadus vēlāk bijušais bīskapu dikasterija prefekts kļuva par Leonu 14. pirmo pāvestu no Amerikas Savienotajām valstīm.
1: Pāvests Francisks par prevosta iecelšanu kardināla amatā paziņoja 2023. gada 9. jūlijā. Nākamajā dienā topošais kardināls sarunā ar Vatikāna rādio atzina, ka tas viņam bijis neticams pārsteigums un uzsvēra, ka šo atbildību uzņemas kalpošanas un pazemības garā. Es lūdzu kungam tikai to, lai būtu uzticīgs un censtos izpildīt visu, ko pāvests Francisks un baznīca no manis gaida.
0: Čikāgā dzimušais augustīnietis vairākus gadus darbojās kā misionārs Peru, vadīja Čiklaju diecēzi un 2 termiņus pildīja svētā Augustīna ordeņa ģenerāla priekšnieka pienākumus. 2023. gada janvārī pāvests Francisks viņu iecēla par bīskapu dikasterija prefektu un pontifikālās komisijas Latīņamerikai priekšsēdētāju.
1: Atsaucoties uz svētā Pāvila 6. vārdiem, prevosts norādīja, ka būt kardinālam ir mīlestības misija kopā ar Kristu, mūsu glābēju, un ka kardināls ir aicināts visu savu dzīvi veltīt kalpošanai baznīcai. Viņš arī pauda cerību, ka jaunais amats palīdzēs viņam kalpot baznīcai līdzdalības, kopības un misijas garā.
0: 2023. gada 30. septembra konsistorijā prevosts bija pirmais no jaunajiem kardināliem, kurš uzrunāja Francisku visas grupas vārdā. Pāvests viņam uzticēja svētās Monikas baznīcu netālu no Vatikāna vietu, kur 1982. gadā Roberts Prevosts tika ordinēts par priesteri.
1: Kardināla amatā prevosts bija mazāk nekā 2 gadus. 2025. gada 8. maijā viņš tika ievēlēts par apustuļa Pētera 267. pēcteci, pieņemot Leona 14. vārdu. Tādējādi viņš kļuva par pirmo pāvestu, kurš dzimis Amerikas Savienotajās valstīs, un pirmo augustīniešu tēvu Pētera amatā.